شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از پیروزی تا بازگشت بزرگ توجه فرمایید. روند گسترده سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد، روندی که با هدف زدودن آثار جنگ و ایجاد مناطق مسکونی جدید در محل ویرانی ها دنبال می شود. پیروزی به دست آمده در جنگ میهنی 44 روزه تنها به احیای تمامیت ارضی کشور ختم نشد. در برابر جمهوری آذربایجان وظیفه بزرگتر و بلند مدتتر قرار داشت. بازسازی زندگی در سرزمین‌های آزاد شده و فراهم کردن زمینه بازگشت مردم به زادگاه‌های خود. در همین راستا طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های جاده‌ای و انرژی در قره‌باغ و زنگزور شرقی نوسازی شده و مجتمع‌های مسکونی، مراکز اجتماعی، مدارس و بیمارستان‌ها احداث شدند. در محل مناطقی که زمانی با ویرانی شناخته می‌شدند، شهرها و روستاهای مدرن در حال شکل‌گیری هستند. مناطق مسکونی جدید که بر اساس مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند احداث می‌شوند، به یکی از پایه‌های اصلی بازگشت بزرگ تبدیل شدند. اطلاعات ارائه شده در نشست کابینه وزیران در 24 سپتامبر که به بررسی پیشنویس بودجه دولت و بودجه تجمیعی سال 2027 اختصاص داشت، نشان می‌دهد که این روند در مرحله بعد نیز در مقیاسی گسترده ادامه خواهد یافت. بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی، اجرای برنامه بازگشت بزرگ و ادغام اقتصادی مناطق آزاد شده همچنان در شمار اولویت‌های اصلی دولت قرار دارند. همزمان پیشنویس راهبرد جدید برای سال‌های 2027 تا 2030 و همچنین پیشنویس دومین برنامه دولتی مربوط به بازگشت بزرگ تهیه و به رئیس جمهوری ارائه شده است. این امر نشان می‌دهد که روند بازسازی با سال 2026 پایان نمی‌یابد. برعکس، در مرحله بعد تمرکز اصلی بر گسترش زیرساخت‌های ایجاد شده، تسریع روند اسکان جمعیت و ادغام فعال‌تر قره‌باغ و زنگزور شرقی در نظام اقتصادی کشور خواهد بود. ارقام نیز ابعاد این روند را نشان می‌دهند. تا کنون زمینه بازگشت آوارگان جنگی به 47 منطقه مسکونی در مناطق آزاد شده فراهم شده است، شامل 10 شهر، 3 شهرک و 34 روستا. در حال حاضر بیش از 93 هزار نفر در این مناطق زندگی، کار و تحصیل می کنند. از سال 2020 تا پایان سال 2026 بیش از 25 میلیارد مانات از بودجه دولتی برای بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی اختصاص یافته است. برای سال آینده نیز اختصاص 3.4 میلیارد مانات دیگر پیش بینی شده است. این منابع مالی تنها برای تامین هزینه پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی‌یابند، بلکه به معنای ایجاد محیط اقتصادی جدید در قره‌باغ، گسترش ظرفیت‌های حمل و نقل و لوجستیک، تقویت تامین انرژی، ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فراهم کردن شرایطی برای زندگی پایدار در این مناطق است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از پیروزی تا بازگشت بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین پایه‌های تبدیل جمهوری آذربایجان به یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی سیاست انرژی کشور است. جمهوری آذربایجان که از ذخایر غنی نفت و گاز در دریای خزر برخوردار است، از اواخر قرن بیستم به عنوان مبتکر و یکی از بازیگران

عهد راهبردی در این پروژه ها ایفا می کند. در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق این مسیرها صادر می شود. با این حال الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان افزایش ظرفیت انتقال خط لوله تاناب از 16 میلیارد متر مکعب به 32 میلیارد متر مکعب در سال را از اولویت های راهبردی کشور اعلام کرده است. در کنار منابع نفت و گاز، جمهوری آذربایجان از ظرفیت قابل توجهی در زمینه انرژی های تجدید پذیر به ویژه انرژی باد، خورشید و برق آبی برخوردار است. منابع عظیم انرژی بادی دریای خزر نیز توجه نهادها و شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده است که کشور تا سال 2030 در نظر دارد 5 گیگاوات برگ سبز صادر کند. هدفی که گام مهمی در تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان در بازار انرژی اروپا به شمار می رود. در همین راستا پروژه دالان انرژی سبز با مشارکت جمهوری آذربایجان، گرجستان و مجارستان انتقال برگ تولید شده از منابع تجدید پذیر به اروپا را هدف قرار داده است. کمیسیون اروپا این طرح را در فهرست پروژه های اولویت دار خود قرار داده و علاقه کشورهای اروپایی به واردات برگ سبز از جمهوری آذربایجان روز به روز در حال افزایش است. ورود کشورمان به بازار انرژی اروپا به عنوان صادرکننده انرژی های تجدید پذیر یکی از ارکان اصلی مشارکت راهبردی رو به رشد میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با توسعه منابع و مسیرهای جدید انرژی به تنوع بخشی پایدار در تأمین انرژی اروپا کمک می کند و با جدیت در مسیر تحقق اهداف راهبردی خود برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه انرژی سبز گام برمی دارد. امروزه پروژه های گسترده‌ای که در سراسر جمهوری آذربایجان به ویژه در مناطق آزاد شده در دست اجراست، زمینه را برای تبدیل کشور به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم انرژی تجدید پذیر در آینده فراهم خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهانی توجه فرمایید. امروز جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم گفتگو و همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در سالهای اخیر تعداد و گستره رویدادهای بین المللی برگزار شده در باکو به طور چشمگیری افزایش یافته است. پایتخت جمهوری آذربایجان به طور مستمر میزبان مجامع بین المللی از جمله نشست‌های انرژی، همایش‌های جهانی بشردوستانه، اجلاس سران، کنفرانس کاپ 29، 13 اجلاس مجمع جهانی شهری، نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی و دیگر رویدادهای معتبر جهانی بوده است. برگزاری این برنامه ها نشان دهنده اعتماد جامعه بین المللی به جمهوری آذربایجان و جایگاه روبه رشد کشور در دستور کار جهانی است. حضور نمایندگان کشورهای مختلف با نظامهای سیاسی و منافع گوناگون در باکو و گفتگو بر سر یک میز گواهی بر آن است که جمهوری آذربایجان به عنوان بستری قابل اعتماد برای گفتگوی بین المللی شناخته می شود. در نظام کنونی روابط بین الملل اعتماد ارزشمندترین سرمایه سیاسی به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، پایبند به تعهدات بین المللی و رویکردی سازنده در همکاری های بین المللی توانسته این سرمایه را به دست آورد. امروز کشور نه تنها در سطح منطقه بلکه در عرصه گسترده تر به عنوان یکی از دولت‌های مؤثر در تقویت تفاهم متقابل و گسترش همکاری‌های بین المللی شناخته می شود. در این حال باید توجه داشت که در دنیای امروز اعتبار بین المللی کشورها تنها با قدرت اقتصادی و نظامی سنجیده نمی شود. فرهنگ، آموزش، ورزش، همکاری های بشر دوستانه، چند فرهنگ گرایی و گفتگوی بین ادیان نیز از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می آیند. جمهوری آذربایجان سالهاست در این حوزه سیاستی فعال دنبال می کند، از ابتکارهای بشر دوستانه بین المللی حمایت می کند و نقش پلی میان فرهنگ های مختلف را ایفا می نماید. موقعیت جغرافیایی آذربایجان نیز در این روند یک مزیت مهم محسوب می شود. قرار گرفتن کشور در محل تلاقی شرق و غرب و همچنین شمال جنوب زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و بشر دوستانه میان مناطق مختلف جهان شده است. این موقعیت ژئواستراتژیک باکو را به یکی از مقاصد مناسب برای برگزاری رویدادهای مهم بین المللی تبدیل کرده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان دیگر تنها بازیگری در روندهای منطقه‌ای نیست، بلکه به کشوری تاثیرگذار در تقویت گفتگوی جهانی، ایجاد همگرایی میان دیدگاه‌های مختلف و فراهم کردن بستری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی.

0: رادیو بین المللی 85. شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه گذاری توجه فرمایید. جذب سرمایه گذاری به اقتصاد یک کشور تنها به معنای تأمین منابع مالی جدید نیست. این روند از نظر ایجاد واحدهای تولیدی جدید، انتقال فناوری، افزایش اشتغال و ارتقای توان رقابتی اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. از این رو ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاران مجموعه از عوامل مختلف از ثبات مالی گرفته تا زیر ساختها، انرژی، حمل و نقل و امکانات دیجیتال را در بر می‌گیرد. برگزاری دوم مجمع بین المللی سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان نیز از نظر معرفی ظرفیت هایی که کشورمان در این زمینه ایجاد کرده، جمهور آذربایجان در این مجمع از نظر تشریح اولویت های سیاست سرمایه گذاری کشور اهمیت ویژه ای داشت. رئیس جمهور در سخنان خود به کشور اهمیت ویژه ای داشت. رئیس جمهور در سخنان خود به نکات مهمی درباره ثبات مالی کشور، ظرفیت های انرژی، امکانات زیرساختی و زمینه های جدید سرمایه گذاری اشاره کرد. در محیط سرمایه گذاری در کنار شاخصهای مالی، روابط قابل اعتماد و بلند مدت میان شرکا نیز نقش مهمی ایفا می کند. پایبندی جمهوری آذربایجان به تعهدات خود در چارچوب قراردادهایی که سالها پیش در بخش انرژی امضا شدند یکی از عوامل مهم در ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای سرمایه گذاران و فعالیتهای تجاری به شمار می رود. بخش انرژی نیز همچنان جایگاه مهمی در دستور کار سرمایه گذاری کشور دارد. اجرای پروژه های جدید در حوزه نفت و گاز، زمینه گسترش ظرفیت های موجود و استفاده مؤثر از منابع انرژی در چرخه اقتصادی را فراهم می کند. در شرایط تحولات جهانی در بخش انرژی، پروژه های انرژی های تجدید پذیر نیز از نظر سرمایه گذاری اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند. در این زمینه عیسی قاسموف، رئیس پورتال انترپرایز آذربایجان وابسته به مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات میگوید:
1: آذربایجان artıq indiyə kimi 350 milyard dollardan çox
0: در آذربایجان حدود 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که نصف آن سرمایه خارجی می باشد و همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان هم گفت، آذربایجان بیش از جذب سرمایه به شکل‌دهی محیط سرمایه گذاری تلاش می کند. برای یک سرمایه گذار در کنار تولید محصول، رساندن به موقع و کارآمد آن به بازار نیز اهمیت دارد. از این منظر زیرساخت‌های حمل و نقل و لوجستیک از جمله عوامل اصلی هستند که به طور مستقیم بر تصمیم‌های سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارند. در این زمینه الیاس حسینوف، کارشناس علوم سیاسی، گفت:
1: اتومبیل هم دمیر یولاری باچی بین‌الخلق دنیز تجارتی،
0: بهره برداری راه‌های اتومبیل رو و راه آهن و بنادر باکو و فرودگاه‌ها در کشور باعث افزایش ظرفیت حمل و نقل کشور شده و کلاً آذربایجان در آسیای مرکزی و قفقاز به تقاطع حمل و نقل تبدیل شده است. در مجموع ظرفیت سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان مفهومی گسترده‌تر از مجموع ظرفیت‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی است. ثبات مالی، منابع انرژی، امکانات حمل و نقل و لوجستیک، زیرساخت‌های توسعه یافته، فناوری‌های دیجیتال و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار یکدیگر محیط اقتصادی واحد و گسترده‌ای را شکل می‌دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه‌گذاری.

واقعیت های نو رادیو بین المللی 85. شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.